0: Муовини раиси шаҳри Душанбе Меҳриддин Тоҳирзода дар расми ифтитиҳои конфронси байналмилалии ҳамкорӣ ва рушди бародаршаҳрҳои Ченду 2026 дар шаҳри Чендуи музофоти Сичуани Ҷумҳурии Мардумии Чин иштирок намуд. Дар ин хусус шуъбаи иттилооти дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар медиҳад. Муовини раиси шаҳри Душанбе нақши муколамаи пайваста байни шаҳрҳоро дар таҳким ва тавсияи ҳамкории байнидавлатӣ ва рушди устувори шаҳрҳо муҳим арзёбӣ намуд. Ҳамзамон доир ба таҷрибаи ҳамкории байналмилалии шаҳри Душанбе ва зарфияти иқтисодию сармоягузорӣ, саноатӣ ва сайёҳии он табодули назар карда шуд. Шаҳрҳои Душанбе ва Ченду соли 2023 робитаҳои шарикиро барқарор намуда, барои рушди амалии ҳамкорӣ мутақобилан судманд тадбирҳои муштараки амалӣ меандешанд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбалам бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Гузориши муфассал.
0: امروزها پایتخت جمهوری تاجیکستان سیمای زمانوی و زیبای خود را با سمروش داده جهت تازگی و کبودیزارکنی و نگاهداری محیط اکولوژی کارهای نظررس را به اجرا رسانیده شده است. با تشبوسی پیوسته مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در کوچه و خیابان ها کارهای آبادانی شنانیدن گلهای موسمی و تازه نگاه داشتن محیط اطراف برآمده شده است. گزارش همکارمان شرافالدین کریموف پیگیر از این موضوع است.
3: امروزها در کوچه و خیابان های شهر دوشنبه کارهای تازگی و بهسازی محیط اکولوژی منتظم ادامه دارند. کارمندان خواجگی منزلی و کمونالی و دیگر ساختارهای مربوطه برای نگاه داشتن پاکیزگی شهر پیوسته فعالیت می‌نمایند. هدف از چنین تدبیرها نه تنها زیبایی شهر بلکه بهتر نمودن وضع اکولوژی و فراهم آوردن محیط سالم برای ساکنان میباشد. همزمان برای بلند برداشتن معرفت اکولوژی به شهروندان نیز کارهای فهماندهی گذرانیده می‌شود. طور بنفشه احمدوا مسئول کارهای آبادانی در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه میگوید:
4: تازگی از جهت کارگران ما در سطح بلند مانده شده است. بهترین زنهای فعال در اینجا کار میکنند. شبانه روزی مهنت میکنند. با تازگی گل و گلگشت ها خیابان رودکی مشغولند.
3: قید کردن ضرور است که تازگی و آبادانی شهر نشانه فرهنگ و معرفت بلند جامعه بوده، نگاه داشتن محیط زیست و پاکیزگی کوچه و خیابان ها تنها وظیفه کارمندان ساحه نیست، بلکه مسئولیت هر یک ساکن شهر می باشد. شرف‌الدین کریموف، صدای دوشنبه.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: кабинети директори завод. Боғбон саросема ба утоқи раис даромада мегӯяд: боғбон, рафиқ раис, мебахшед, ҳами кормандони заводи шумо табарчаи маро дуздидан. Ман маҷбур шудам ки ба шумо шикоят кунам.
1: Табарча?
0: Бале.
1: Ташаккур, ташаккур. Маълум ки мо беҳуда меҳнат накардаем. Ин қадар суханону насиҳатҳои мо барбаст нарафтааст. Ман ҳамеша ва хусусан дар маҷлису яъне пятиминуткаҳо таъкид мекунам ки дуздӣ накунед. Моли муъмин хуни муъмин гуфтаанд. Агар аз корхона як мех гум шавад, баракат мепарад. Коргоҳ ки муфлис шуд, ҳоли коргарон низ хароб мешавад. Суханони ман фоида кардааст. Маълум ки ман роҳбари муваффақ будам. Медонед, пеш аз кормандони мо трансформатору таҷҳизотҳои калонҳаҷм, дастгоҳу двигателҳои гаронарзишро медуздиданд. Ман пеш накардам. шикоят ҳам накардам. Ҳарчанд маслиҳатам медоданд, ки насиҳат таъсир намекунад. Дуздӣ беморӣ аст, беморӣ. Ҷазо бояд гиранд. Дар баъзе кишварҳо ҳатто дасти дуздро мебуранд. Натарсед шумо. Аммо ман насиҳат кардам, насиҳат. Ана, натиҷаш ҳамин ки аз таҷҳизотҳои калон ба як табарчаи вахир дакагак табарча беарзиш омада расидааст. Як бори дигар фаҳмонда диҳӣ кунам, ба ҳамин дигар дуздӣ аз решааст аз корхонаи мо нест мешавад. Насиҳат фоида доштааст ку ё не?
0: охир мебахшед раис, табарчаи маро кӣ ёфта медиҳад? вай табарчаи оддӣ не, алмос бар ин тез буд.
1: биёед монеде шумо ҳам барои як табарча, барои як кайк шуда пустина иваз алиш. мо аз баҳри трансформатору двигателҳои калонтарин баромадему раведе не ки шумо аз паси коратон шавед барои як табарча.
0: ҳамин замон мудири анбор зада медорад: раис, мебахшед, анборро ғорат карданд.
1: чӣ? Амборо?
0: Амборо, бале.
1: Чхел, охир амбор қулфҳои ғайриоддӣ дошт ку.
0: Охир қулфро шикастанд.
1: Чхел шикастанд?
0: Бо табарча.
1: Ах, табарча!
2: албатта дар ҳаёту зиндагӣ барои пешрафт муҳаббат тамом коре ки набошад зафарҷон бояд чӣ доштан лозим яъне
0: дӯсти
2: назик мегӯям ку дӯстон се наван арбидонӣ нонианду ҷонианду забонӣ ба нонӣ нон биде аз дарбинонаш навозиш кун
0: дӯстони забонӣ валекин дӯсти ҷониро ба дастор ба ҷонаш ҷон бидеҳ гар метавон
2: бай ана ин қисса пешкаши мо барои дӯстҳои ҷонӣ яке аз дӯстон дар чойхонае болои кате нишаста аз саҳар то бего фақат чой менӯшид ва ба чор тараф назар мекард рӯзе аз рӯзҳо яке аз дӯстонаш ҳолати ин дӯсташро мушоҳида карда ба наздаш мебиёяд
3: ассалому алайкум
0: чихел шумо
2: алайкум барсалом чаш нарасад шумо ҳани як гузаштанда як ҳафтада ҳафт рӯз мегузареду хайрият як бор моба салом медодед ба шумоман
0: рости гап чандин маротиба гузаштаму якча аҳамият додам ки шумо аксаран вақт ҳами чойхонада омада нӯши ҷон карда истироҳат карда дам гирифта ҷои хушбоду ҳаво аз ин ҷо лаззат бурда меистед шумо мебахшед ин мардум бинед чӣ қадар ташвиш доранд ин қадар кор мекунанд шабу рӯз хоб надоранде ҳатто соати дуи шаб агар шумо мошин кати равед роҳҳоя бинед ҳама банд аст
2: ман
0: шумоя мебинам ҳама вақт дар ҳамин ҷо истед фақат коратон истироҳат ҳайрон шудам гуфтам
2: ва шумо якумаш барои таваҷҷӯҳ барои аҳамият додан ҳамчун дӯст ташаккур оддуи ман ҳар касро барои коре офаридам ки чӣ кор мекунад куҷо меравад роҳи зиндагӣ ҳамин тону дар
0: намо
2: ман мефаҳмед дӯстам шумо ҳамроҳи ман хондед якҷо калон шудем гап ҳамин ки ман як сирро ба шумо мегӯям шумо бошад ба ягон кас нагӯед
0: сир ман анаин ба ҳамин хотир омадам назди шумо ками сира фаҳмам ки шумо чихел муваффақият шудед
2: бародар ман чуноне ки шумо намедонед дигарҳо медонанд ду оила дорам яке дар ин деҳаи боло дигаре ана деҳаи поён фаҳмидед ана ман инҷо меравам саҳар хӯрок ноништа тайёр ҳар чӣ мехоҳӣ бинӯш نوشی جان بخور میرم پویان اونجا خوراک تیار من از سبب که یک جای استراحت و یک چای کبوتی تلخ لازم شود من دایم انا همینجا آمده استراحت میکرم با تا بیگا میبینم که با مایلی کدام یار شود و به طرف چپ یا به طرف راست با قدم گذارم فهمیده دوستم
0: این سیر شما بسیار مهم بود راستیگا من هم یک معشوقه دارم حیران شدم بعضی ها میگن با من که زن گیر بعضی ها میگن که زن نگیر من حیران شدم بهترین انسان من و خوردم که میخوام مصلحت گیرم مصلحت شما که من همین زنی دویمه گیرم یا نگیرم
2: سیر دوستان پوشیده به گیر
0: گیرم
2: انا
0: شد با شما موفقیت
2: رحمت
0: من از پای کار
2: سلامت باشید خوشبختانه از بین چند ساعت و چند روز و چند ماه میگذرد و با قهر دوست با غضب به سر دوستش با حمله میبیاید
0: بیدمانه شما
2: السلام علیکم السلام اول سلام بعد کلام گفتن دوستم سلام علیکم
0: سلام
2: بیامون بیامون
0: شما همه شرمنده کردید که
2: از تقریب
0: چی گب شدیم
2: چی شرمنده گیم
0: نه در سرم این دوزنگیم میبخشد و پستر گب زنم همین مسئله نه در سرم موی موند و نه حال و اوحال خوب
2: چی
0: خیل من یک تا زنی خیلی ای خودم کلون سال داشتم انا دویمش را گرفتم نزد دیوهش میروم سیرفاش شد جنگ ها میبینه جنجال ها میبینه دیگر قدر گپ و کلاچه بسیار حیران شدم من چیکار کنم نمیدونم شما عجب آدمی بودید که بسیاری ها به من نصیحت و مصلحت دادن که نگیر نگیر اما شما باشید برعکس مصلحت دادید که گیر حالت خوب میشود مثل من اومده اینجا استراحت میکنی من اکو حالا اول من گجارم هم نمیدونم نزینش میرم پیش میکرد نزیوهش میرم پیش میکرد من گجارم هم حیران شدم اکنون به اینش کی مصلحت میدید که من باید کجا روم میخندید با خود من چی گناه یکان شما رنجانده بودم خفه کرده بودم نخود آدم برای همین این سال
2: یکان وقت من رنجانده هم نبودی و نمیتونی و یک گناه هم نکرده گب همین کی دوستم اینجا بیا
0: آمدم لیکن
2: نزدیک بیا
0: باز شما یکان مسئلتی
2: نه مسئله نه گب همین کی و من در اینجا خودم تنها زیخ میشدم ده بار بگفتمت که نه یار نگیر هشت و هفت و ششتش زینهار نگیر اندر پنج و چار و سه نیس وفا از دو بگذر دامن یک یار گیر
0: یک جوان می وقتی زنگیریش فرا می رسد حیران می شود هر کجا می رود می خواهد که برای خودش عروس پیدا کند ولی عروسی موفق نمی آورد بعد یک روز میگد مادر جان اخیر من سینو سالم به زنگیری رسید است من کجا روم چیکار کنم کیم اینش میام به شما معقول است باش به پدرم معقول است اینش به خودم معقول است حیران شدم مادرش میگه ای پسر جانم هی انا می دختره که همراه خواهرت اومده بازی میکند کو دختری همسایه انا من دختری همسایه یا راو بین اگر سومکچاش همه ای تجهیزاتی که انا اورویشی هست کو لخ سرخ کنه کو دیگر و دیگر اگر خوشروی جابجا گذاشته شده باشد یعنی که عروسی بسیار خوب است همون میگیری این پسرک هم خورسند می رود و بعد سمکچه رو برداشته می بیارد میگه مادر جان این سمکه نگاه کنید همه این لب سرخ کنک ها غیجیم این سلفیت کرد بینید این چی همه چیزش بی ترتیب مادر میگه ابله تو خطا کردی بجای سمکچه دختر سمکچه مرا گرفته آورد